0: you know.
1: Reverso, alias lo mis ojos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 3:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
16: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
17: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:15.
16: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 3:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque de iso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.

0: Tendo Baza.
1: Unha tarde no Muíño.
0: Xardín a beira mal plantado.
1: O Faladoiro.
0: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
0: O Filispín Bai.
1: A Xanela das Fucas.
0: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
2: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Jesús, de pese man se quede preso en aquel brava.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 2 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5 e 17 minutos.
1: No mercado de Recimil.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando, en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5:35.
2: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremos-te.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: A continuación, dou paso a Robert, que nos vai falar da manifestación do orgullo e a visibilidade do Día das Persoas de Xénero Non Binarias.
1: Grazas, Suso. Pois, como xa falamos na última programa, o mes pasado organizouse a manifestación polo mes do orgullo LGBT+ aquí en Ferrol, dedicada a reivindicar os dereitos do colectivo e loitar contra aqueles intolerantes, como ven a ser o caso da persoa que, en plena marcha, decidiu lanzar dous ovos á xente que participaba nela. Aunque, por sorte, no alcanzaron a ninguén, os participantes da mesma decidiron dar voita e deterse diante do edificio e ler parte do manifesto para demostrar que xa non hai medo, nin van a fuxir, e que non van a botarse atrás por moito que lancen ovos, cosa da que claramente carece o agresor, xa que non atreveuse a dar a cara. E todo isto, mentre o vehículo policial que circulaba diante da marcha para abrir paso, nin deu marcha atrás a comprobar o que pasou, nin fixo a demanda de interesarse no que acontecera. E, para abrir un tema máis positivo, en cierta maneira, tamén unha mención ao mércoles esta semana, que foi o Día da Visibilidade das Persoas Non Binarias, as cales seguen atopándose vulnerables e indefensas ante a lei, e, a miúdo, continúan sendo cuestionadas por profesionais sanitarios no traballo e no seu propio entorno. E por isto, con cada ano, se segue loitando para lograr o recoñecemento das persoas non binarias e facer que o sistema recoñeza a súa existencia para facer deste mundo lugar mellor para todos, todas e todes.
0: Por moitas grazas, Robert. Importantísima información. O que xa comentamos, creo recordar no programa anterior, non? O sobre todo o respeto, non? Que moita xente por desgracia non ten, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois imos facer outro pequeño paronciño. Vai soar a banda británica Deep Purple con Smoke on the Water, unha banda que na súa historia vendeu máis de 150 millóns de discos en todo o mundo.

0: A continuación, Maribel vai nos falar do acordo de Gibraltar.
1: Pois é un acordo esperado por moitísima xente. Al fin, dende o 15 de xullo

Retomamos de novo reflexións dende Canido para agora falar do Mundial e da selección española. Vaya Mundial marcouse, superando a grandes equipos da talla de Portugal, Francia, para agora chegar a máis da anhelada final, na que para a miña maneira de ver e interpretar o fútbol, e do pouco que eu entendo, chegaron os mellores equipos como son España e Argentina. Este domingo, 19, a partir das 9 da noite, en Nova York, decidirase o campeón do mundo. Como non dar de aquí dende reflexións de Canido, moitísima sorte a España. E, mentres tanto, tamén, o terceiro posto terán que debutalo Francia e Inglaterra, o sábado 18, a partir das 11 da noite, en Miami. Imos a escoitar a Miguel Ríos, o seu himno de la alegría. Unha curiosidade a destacar é que este éxito internacional lanzado en 1970 trátase dunha adaptación rock do cuarto movimento da novena sinfonía de Beethoven.

0: Non podía faltar, como non, en Reflexións de Canido, a sección do Récord Guinness, pero hoxe non temos, por desgraza, conosco o noso compañeiro Pedro, que era o encargado de facer esta sección, aínda que por unha boa causa, e imos de mandar, como non, agarimos o saúdo tanto a Pedro como a Belén, que tampouco temos aquí conosco. No seu lugar, vai nos dicir Robert. Cando caerá Robert?
1: Bueno, pois resulta que España fíxose con un récord Guinness neste mismo Mundial, al non haber recibido ningún gol nos tres partidos da fase de grupos, nin en 16 avos, nin en nas primeiras 45 minutos do partido contra Portugal, no seu intento de chegar á cima. Chegar á cima, como tamén fixo Cami Rita Sherpa ao escalar o Everest 31 veces, un fito que, ao haberlle proporcionado un récord Guinness, seguramente compensou o frío que tiba que pasar. Como tamén o pasou Romain Van der Dorpe, que fíxose con outro récord ao permanecer sumerxido ata o cuello en cubitos de xeo durante 2 horas 35 minutos e 33 segundos. E unhas horas máis pasouse Isaac Rowlands, xogando un golf en Noruega, unhas 32 en total, o cal lle fixo ganar outro récord Guinness. E non sei se me desearían quedar, pero despois disto eu necesitaría un descansiño. Por exemplo, notei para insectos máis grande do mundo en Escocia, con máis de 199 metros cúbicos que lle proporcionou o récord en 2022.
0: Que vos parece ao resto de compañeiros estos récords nos acaba de comentar Robert? Interesantes, non?
2: Curioso, sí. Curioso, moi interesante.
0: Ademais, xa que estamos co tema de deportes, non? E como é a selección, máis que idóneos, non?
1: Con esta calor, a mí tamén apetecería me bañarme en cubitos de xeo.
0: A quen non, a quen non. Bueno, pois que dicir, recordarvos que podedes volver a escoitar este e anteriores programas a través da aplicación iVox, escribindo nela o nome do programa Reflexións en Decanido. E tamén nas repeticións, os luns ás 6 da mañá, os xoves a partir das 3 da tarde e os venres dende ás 11 da mañá. E, por certo, para o mes que ven, agosto, ímonos tomar un mesiño de vacacións. Pero volveremos a escoitar, se Deus quere, en setembro. Damos finalizado, por tanto, o programa de hoxe con un grande, como é Amancio Ortega.
3: Co seu...
0: Ai, equivoqueime, Amancio Prada, como teño a cabeciña, Deus mío. Gracias, Maribel. A cabeciña non dai pa máis. Amancio Prada, un saludo por aquí a Amancio Ortega, como non. Quedamos, como dicía, con Amancio Prada, con adiós ríos, adiós fontes.

0: www.opai.org.sport.com. Cierto.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:06.
1: Na Praza do Inferniño.
3: ¡Un minuto de juego! ¡Acabas de cuatro!

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:30.
1: En Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
2: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7:43 minutos.
3: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bugada, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun a contar a súa propia historia. En palabras fría, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisível onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser ao resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adán de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. Ao seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, este forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como

residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellaría de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:04.
2: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:24.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más e disfrutamos del y estamos muy contentos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:42.
1: No mercado de Recimil.

0: if you just bring the nice session.
1: O colectivo O Pai presenta. O faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

delegado xerente de urbanismo ali, e había varias 10 persoas, non? E saíron varios temas dos que está comentando Ignacio, non? Pero antes de, bueno, por exemplo, o tema do arboredo, o tema dos edificios que hai, se son recuperables ou non. Alguén preguntou polo cine, polo cinema que había no, aí no medio, e realmente, claro, Montoliva ten unha visión, claro, coñece moitísimo o ámbito, máis seguramente que a oficina de planeamento, porque facer un proxecto de urbanización implica tomar moitísimas medidas e moitas e recoñecer moito territorio, e o que chegou á conclusión que aplicable a moitos outros edificios, é que ese edificio é absolutamente irrecuperable. Polos asbestos, polas patoloxías que tiña formigón armado que eran dos anos 30, 40, que era moi complicado, quer decir que, e de feito non o recuperaba, porque xa o plan especial non o recuperaba, pero planteaba independentemente do contexto, que un problema Sánchez de Aguilera era un problema viciado, non? Planteaba, por exemplo, medidas interesantes como que manter o arboredo nos solares, que eran para edificación, mentras a edificación non se producira. Non? Tienen que plegarse o plan especial e polo tienen que respetar a delimitación do que iba a ser solo edificable ou solo urbanizado. Pero o arboredo que coincidía nos solares mantiñan, o respetaban. Que se viu en ese debate? Que o problema de conectar barrios. O plan de Ferrol, o vixente, falamos do Comune de Defensa, aprobouse no ano 2000. É o peor plan das cidades galegas, porque se aprobou nun momento no que se acababa de ser a sentencia do Tribunal Supremo que declaraba todo solo de España urbanizable, mentre non se demostra o contrario. Entón, un plan ultra especulativo, desarrollista a saco e tal. E o plan especial, o ámbito de Sánchez Aguilera, está concebido nese contexto de planeamento. Por exemplo, ten unha vía de 4 carriles que cruza polo sur que vai dar o no de, como se chama? Vai une Dr. Fleming, que ten 2 carriles, vai dar a Avenida do Rei, cruza o ámbito de Sánchez Aguilera e é para acceder á autopista, a rotonda que hai ali arriba, que non sei como se chama esa rúa, agora non me lembro, pero que está aí como hallada, esa rotonda, a través do ámbito de Santa Mariña, que se non se desenvolveu até agora, nunca se desenvolverá. Debería ter se desenvolvido ao mesmo ritmo que o Bertón, non? Para facernos a idea. O sea, hai 20 anos que tían que estar urbanizado. Pois como planeamento de Ferrol sigue sendo o do ano 2000, o Sánchez Aguilera non pode ser un bo plan. Imposible, porque os parámetros do ano 2000, sobre todo de antes da crise inmobiliaria, non son os parámetros de despois da crise inmobiliaria. Os parámetros urbanísticos, nin a lei do solo estatal, nin nada. Quer dizer, non ten nada que ver. Entón, dese punto de vista, é está viciado o contexto. Da igual que o faga o Feliciano Planamento, sinto decirlo, o que faga Montoliva. Non é algo que se poida. E a solución é, pois imaginemos Caranza. Caranza con esas entradas para estacionar en medio dos edificios, non? En fondo de saco, grandes espacios, rúas urbanizadas moi amplias, un edificio aquí, outro alá, e a conexión dos barrios, home, é moi difícil, porque é un ámbito tamén históricamente máis de 100 anos, 130 anos ocupado pelos militares, pechado, cercado, claro, conectar os barrios é moi complicado, non? Pero eu creo que non é o que necesita a cidade, para nada. O problema de vivenda non se resolve con 200 vivendas ali. Evidentemente, o problema de vivenda na cidade o ten quen vive nunhas condicións malas, sin calefacción, sin boallamento, con problemas de patoloxías nos edificios. Ese problema de vivenda que ten a cidadanía de Ferrol, non que veñan aí 200 novos habitantes que vayan tal, e que a conexión dos barrios é moi complicada, porque, home, se agradecer que se estivera limpo, seguro, e se podía transitar, polo menos, non? Que un pouco por onde vai

0: hacer una operación de habilitar para vida eso, ¿no? Y aproveitar todo o barro. Por exemplo, hai unha araucaria enorme que se mantén, pero a outra cortan no proxecto de urbanización porque está no eixo central. Ese tipo de cousas, quer dizer, unha solución transitoria que permitise que ese espacio fose aberto e disfrutado para a cidadanía, porque non vai resolver nada. E logo, se poden ir facendo as dotacións, estupendamente, non? Residencia universitaria, o que se sea necesario, porque fai moita falla tamén, pero non un proxecto do século XXI, porque o plan é do século XX. Entón non hai técnicamente un disparate o que se plantea aí dende o plan especial e dende o proxecto de urbanización, porque non o pode corregir o proxecto de urbanización. Entón é un pouco a... E con respecto á cidade, coser a cidade, eu sempre digo o mesmo, a cidade de Ferrol se deseñou nos anos 60. Foi un proxecto, un plan xeral super especulativo que pensaba unha cidade de 165.000 habitantes que tiña, polo tanto, e esa dimensión que ten a cidade, tenga dimensión unha cidade de 165.000 habitantes, porque claro, viven só 60.000. Pois anotamos un pouco tanto baleira, non? Porque claro, é difícil atoparse ca xente, só hai na Estrada de Castela e algún sitio máis, non? Pero claro, nese punto pretender construir máis tendo en conta a historia, que estamos no século XXI, que estamos perdendo poboación, aínda que a veces empadrona alguén e tal, é un pouco pensar en que alguén faga un negocio nun sitio, se sea un constructor ou tal, sí. Pero irá unha oportunidade de negocio, vamos, a alguén, pero non é un problema, resolver un problema nin de vivenda, nin urbanístico, nin nada.
1: Ben, eu quería facer unha intervención que está a cabalo entre a intervención de Vicente e a intervención de Miguel. Primeiro, estou moi de acordo co que dixeron os dous, tanto Vicente que falou da historia do convenio de defensa, das diferentes historias que houbo, ata o ano 2015. 2015 tocoume a min, podo facer un pequeno resumen do que vivimos en primeira persoa e despois do pensamento sobre o que é a urbanización do período Sánchez Aguilera, que defendimos sempre cando estuve no goberno municipal, que era un plan pensado pois no ano 2000 para unha cidade que non necesitaba ese desenvolvemento urbanístico aí, non? Pero independientemente deso, nos cando chegamos no ano 2015, que é onde deixou, en marzo de 2015, o Partido Popular aproba ese novo convenio con defensa que inclúe a parcela de Mandiá, o tan ansiado suelo industrial e Monte Ventoso. E chegamos nos coa patata quente, pero dicindo a ver que facemos con isto, con todas as gracias e desgracias que tivemos durante o noso goberno. O problema que tiñamos, isto está Celia aquí, era que nós non podíamos executar ese convenio. Non podíamos porque había diferentes informes, o primeiro do secretario municipal, que alertaba que as plusvalías non eran o 50%, sino que eran casi 80% para o concello, para o Ministerio de Defensa, 24% para o concello, o sea, 76-24%, que era un convenio de compra-venta, porque había un intercambio económico, non era un convenio urbanístico, que faltaba tramitación, entre outras cosas, había da intervención xeral do Estado, dicendo que non había informe de intervención municipal e non había firma do interventor xeral do Estado, que o convenio non se podía executar. E o interventor municipal, pedimos de que informaran ese intre, bueno, pois tens que informar para saber que podemos facer con isto, e nos di tres cousas. Primeiro, que non está fiscalizado o primeiro pago. Segundo, que non había tasación e valoración das fincas, había que ter unha tasación e valoración dos inmobles para saber se era esa compraventa satisfactoria. E terceiro, que o Concello asumía gastos e tasas e IBIs que non lle correspondían. Entonces decía que deberían de haber informes técnicos urbanísticos que avalaran o seu desenvolvemento. Chega a pisonadora de xestión que ten o PP e pode con todo isto e máis, pode derrubar unha muralla sin informe de patrimonio, pode facer de todo, pero nós non podíamos facelos. Isto mismo que lle pasou a Vicente, que falaba de vai haber eleccións e non se pode firmar un convenio. Tivemos unha cita, Celia estaba presente no Parador de Ferrol coa ministra de Defensa no ano 2018 e dixo que do convenio non se podía falar porque había eleccións ao ano seguinte. Nos estábamos atados de pés e manos. O que pedíamos, fomos á Defensa un montón de veces, era volver ao convenio do ano 2007, porque non había intercambio económico, porque non tiñamos a Mandía polo medio. Mandía, dito seu de paso, que non sei como pode ser agora deportivo, esta masia que se fai na xestión, o que volvo a decir, a presionadora do PP, que xestiona todo de maneira que bueno, ven, porque é rápido, probablemente sea beneficioso para a cidade, pero para min é incomprensible. Decíamos, quitamos Mandía, quitamos Monteventoso, volvamos ao 2007 e tiramos para adiante, porque tampouco queríamos frear, a pesar de que non estábamos de acordo co desenvolvemento, entre outras cosas, do Sánchez Aguilera, que é a peza clave do convenio. Entón, completamente de acordo que o Sánchez Aguilera o que necesita é outro proxecto, que agora o proxecto de urbanización desenvolve, bueno, pues, o proxecto de urbanización que a ver se o executa o Ministerio de Defensa, que ten que facerse cargo economicamente, que eu penso que 12 millóns de euros non chegan nin de broma para esa urbanización, pero de todas formas pois pode hipotecar un pouco o desenvolvemento da cidade, sí, pero non sei se chegará a facer, non? Bueno, nada, simplemente pois isto, non sei, Celia, se tes algo que decir.
2: Nada, a ver, nos, por exemplo, os puntos, sobre todo, que vimos problemáticos co tema do convenio, primeiro, a disponibilidade de zonas verdes reais.
3: En aquel entonces ou agora?
2: No, agora. Agora, co documento que estivemos estudando, e o modelo de mobilidade que falaban antes eles un pouco, tamén o tema da cohesión social, o comercio de proximidade, tamén a calidade de vida dos barrios lindeiros, ¿no? A ver, por exemplo, nos o que vimos foron deficiencias xerais no planeamento, é dicir, resposta a un modelo de desenvolvemento intensivo cun exceso de edificación e unha reducción efectiva do que é o espazo libre e verde, ¿no? Tamén vemos a incoherencia nos usos terciarios, porque para nós resulta urbanística e socialmente incoherente destinar unha parcela estratégica a un uso terciario, unha grande superficie comercial, porque ten efectos negativos sobre o comercio local. E despois tamén pues a mobilidade e o tráfico que falaban eles, ¿no? Que non se resolve de maneira axeitada a mobilidade, porque eliminanse itinerarios tradicionais, desviando o tráfico dende a Praza de España cara a Madalena, e obriga o acceso pola rúa Rubalcaba. Non hai unha solución nin para dar servizo aos usos previstos, nin o acceso de vehículos pesados, nin para garantir a funcionalidade da estación de mercadorías de Renfe, non? Despois tamén falamos do impacto sobre o comercio local, que, bueno, eu creo que todos sabemos que a implantación dun gran espazo comercial pois vai ser un impacto negativo en todo o comercio local dos barrios, do barrio de Canido, da Madalena e dos espazos lindeiros. E despois tamén o que falaban eles do patrimonio histórico, ¿no? De esa mantemento, esa rehabilitación ou reutilización de estruturas que poderían ter uso. E despois tamén falábamos do equipamento e dotacións públicas. Nos plantexábamos a posibilidade de facer un novo centro de saúde de proximidade, desconxestionando o actual Fontela Maristani, un pabellón deportivo, unha rede de zonas verdes públicas e tamén áreas de compostaxe comunitaria, non? Pero tamén un punto importante é o tema da vivenda, o tipo de vivenda que se vai facer nesa parcela. En lugar de vivenda protexida, o que se está a facer é un negocio especulativo, un pelotazo urbanístico, que eso, digamos, que non resposta aos problemas de vivenda que está tendo a cidade. Bueno, é un negocio en toda regla, vamos.
4: Bueno, por alusións,
3: porque antes falaban aí do da horta. Eu nunca lle chamei hortos, sempre para mí foron hortas, a horta da Sociedade Galega de Historia Natural. Horto e o caso e bueno, e o horto argentino, pero aquí os hortos non os coñecín. Bueno, aí me tocou
4: está ben a corrección.
3: Me tocou, non, a ver, me tocou o traslado do museo, estaba era daquela delegado cando se trasladou o museo a casa do coronel. Entonces tamén como fixo Ignacio tamén fun pasear un pouco por dentro aproveitando que entrábamos por un lado pero podíamos ir por outro. É verdade que ali na parte pegada ao museo se fixo unha pequena horta que basicamente levaban dúas persoas, unha delas xa non está na sociedade e outra non está neste mundo, entonces non pode decir esa horta non se está usando na actualidade. Si é verdade que algunhas árbores, alguna cousa así importante. O que sí que eu lembro de ver ali cando se fixo, se modificaron algunhas rúas do centro de Ferrol, montóns enormes de pedras de granito desas do pavimento e logo de repente desapareceron, non sei onde estarán. E non era a miña preocupación, non nos preocupa. Sabes, e podes decir, Miguel.
0: Bueno, hai un restaurante en San Sadurniño, ali entrando, ao lado do río, que ten as marcas do pavimento, así do bordillo que estaba pintado de amarelo, para que non aparcan os coches.
3: Ah, moi ben, vale. Eu algo ira, pero non, como non sei, non podo falar, sí. Ben, por un lado, eso, é verdade que ali se montaron a cousa, desapareceron cousas, bueno, cada un saberá o que fixe, o que deixou de facer, eu non son xuiz ni parte, entón non me meto neso. Por sorte nos estamos dando uso ao museo, a casa do coronel e está funcionando ben. A mí cada vez que empezaban a falar decían, bueno, non tocaran a casa do coronel, non nos botaran outra vez, xa, sí. E coincido totalmente con Miguel na cuestión das vivendas. Ti falabas de 165.000, pero bueno, Ferrol chegou a ter cerca máis de 90.000. Quedamos en 63 e eu non entendo cada vez que se fala de que hai que construir vivenda porque hai falta de vivenda en Ferrol. Pero que pasou? Si somos 30.000 máis de 30.000 habitantes menos, que pasa? Que nos repartimos e hai unha persona en cada vivenda? É imposible, ten que haber vivendas baleiras. Pois hai unha cousa que se chama rehabilitación. Non só das que están baleiras, tamén, como ti ben falabas, de moitas que están ocupadas e que non cumplen as condicións mínimas de habitabilidade. Construir máis vivendas na parcela Sánchez Aguilera non lle atopo sentido. O que sí que ten déficit Ferrol, por exemplo, de zonas verdes amplas. Eu vivo no barrio de Caranza e temos a sorte que temos moitas zonas verdes. E como ti falabas, hai un edificio e un trozo enorme verde e outro edificio, pero que o centro de Ferrol é que non hai nada, quitando o parque, que para mí sempre foi o parque a seca, sin nada borbónico, e pouquiños cachiños máis, non hai zonas verdes. E logo, o coincido tamén con vos, no de máis instalacións comerciais, non? E no centro, ademais, cando temos o centro caendo, me refiro caendo a todo o que son as zonas comerciais, se lle metes competencia aí e centralizada, a morte definitiva. Pois nada, horta non, ahora mismo non ten uso esa horta.
4: Tomamos un café, Joaquín, e ponemos esa sintonía de medio de medio faladoiro.
5: Estás a ouvir
6: O Faladoiro.
5: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
6: En Radio Filispín.

0: Bueno, Miguel, acaba o cafelito de Landigú, proseguimos co tema de hoxe, ¿no? Falamos ahora fora de antena, si é posible dar unha pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É dicir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxe, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. É dicir, a veces dices que isto é do siglo XVIII e que? Si é unha merda. É dicir, nos no século XXI estamos facendo cousas que seguro que os nosos descendentes van a decir que non merece a pena conservar e que hai que meter a picota e non nos debería, ou a piqueta, perdón, e non nos debería de avergonzar, porque non todo o que fai unha xeración debe ser conservado, ¿no? E iso se estende lóxicamente ás propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, ás 10 propiedades, ¿no? E bueno, que se podería hilar fino en cada unha delas. Pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento. E máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta ciudad. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas, menos cando toca a carga de traballo de Labazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor ainda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións enriba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale, interrumpe o que queiras,
1: pero non son só traballadores de Bazán, vale, sino son pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, pues constructores, rentistas, todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos despoño enriba da mesa esta reflexión. Sesan os que sesan, todos as casditos está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo, pero es que hai que decirlo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas viviendas fosen viviendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vai a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés. e decirme que non querían para nada vir a Ferrol, que non teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada. E me lo demostraron con números, con las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con el nivel de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. Odeón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cuando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial. Entón, na prevención de que veña...
0: Celia, sí, pode ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguien aí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea,
2: sí.
0: Se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lógicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto, pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o mellor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo, xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: y acabo.
1: Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda no mercado libre e demais, de que fora concertada, protexida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiez, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que en alugueiro, ademais. Entón, iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, a mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta. Pero, de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, é o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problema, non hai ascensor, a poboación moi, moi embellecida, tal, e todo iso, e que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, é dicir que en frente ao Sustiño, me parece que en frente ao Sustiño, é dicir que a situación fai falta un traballo sociolóxico. Para os sociólogas e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar de facer a solicitude de zona tensionada para bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches a
3: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que deixar os coches no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal como viraban os autos, os camións para ir a non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había no Sánchez Aguilera era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, ¿eh? pero se decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París o do maio de 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón, iso é que xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de, vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco veis moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que sei, moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá,
0: la estación de radio,
3: foi prezo de expropiación de so rústico. Así nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada. Iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así.
3: Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece.
0: Probablemente no.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías... Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela o Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras. Obras, licitar obras, ou tamén licite obras. Me das os cartos, os licito. Eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo. Non xestiona nada. Teñen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tampouco neste mesmo rival era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo de convenio de defensa e covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo, e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso, para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1,000,000 metros cuadrados, bueno, Monte Ventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Eña, vai. Quero dicir, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. Iso é un antixestión.
4: Sí. É que... Bueno, chamén es xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo. Cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante, e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar, porque, bueno, como decía antes Vicente, se está, hai que tirar para adiante, mirar que o facíamos nos tamén. Firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade de Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre, unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, un intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade a Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna dúda, probablemente tamén a Estrada de Catabois, Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora, e uns edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabes, máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que custo?
4: Que? A que custo?
3: Claro, que o
4: posible... Sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que...
4: Falábamos antes, a xestión de residuos, non só se a do amianto, que retiralo, eso temos que tragalo, porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada que, unida al retranqueo de la estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal maneira que aí sí que os barrios se poderían coser. E el tema da mobilidade eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etcétera, etcétera, etcétera, en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho FEBE pode chegar a la estación y sumergirse para ir a salir a la Malata, y en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido, que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Ortigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo, que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda la gente que estoy a decir de Ortigueira, San Saturnino, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamiento, tanta historia, si os traéis, os trouxésemos en transporte público.
3: Yo quería decir una cosa respecto a esto, como decimos que quedamos embobados ahí ciudades. Bien, Nantes, en Francia, antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro y o Porto. Es un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusemos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade, foi a que tiveron. Potenciaron a universidade tamén. Convertir unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertir unha cidade pois burguesa así, non? Amable, sostible, tal,
0: non ten moita calidad de vida.
3: Calidad de vida, e todo o mundo quere vivir, é a cidade de moda en Francia, medrou moitísimo. Home, está cerca de París relativamente, non, pero a 200 km, 300, pero quero decir, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, sí, digamos.
0: Sin dúbida
3: ninguna. Foi eso. Entón, eso, é o que me duele, xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollista. Temos por un lado os militares, é moi propio de Ferrol, por outro lado os sindicatos, non? E tal, e os asteleiros, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo esa desarrollista. Pois igual hai solo unha minoría que non é desarrollista nesta cidade, pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
0: O FEBE son catro patacóns.
3: O FEBE son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez de Aguilera, non. Por exemplo,
1: no, no creo que sea sostible estando a 50 metros a outra.
3: Claro.
0: No, porque claro, a outra
3: acaban de quitarla.
0: A outra, claro, hay que retranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer. Era un quilómetro hacia adentro, para que a xente que quisese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, luego a de centro sería en Sánchez Aguilera, luego una en el puerto a la altura de la cafetería Marte, y la siguiente sería ya en el Jofre.
3: Pero de todas formas, mira, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo, igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, hagan el negocio caixa, y que ellos cobren y ya está.
3: Bueno, eu coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. Xa acabou a tontería.
5: Falabades do FEBE. En Euskadi, os Cotrenbidea, aquí entón isto está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Renfe quere acabar con FEBE.
5: Están en ruínas. Porque realmente non existe, hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento, e ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se hai no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este daqui. Claro que conectas a Truño, conectar hasta en Dalla, coneta todo Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia e o PSOE, pois non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decir, o PP se la sopla. Tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren,
2: sí.
5: Algún, claro. Un tren normal, non pide que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña en 40 minutos, o mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
2: Que de feito no campus da Nelviña hai un apeadeiro ali. Exacto. Para coller o tren, que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
5: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, podería a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
6: Sin
5: igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
6: Cercanías al norte e cercanías, claro, al sur, si sí, es evidente.
5: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non queren ningún dos dous.
1: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
5: a mí me parece moi ben,
1: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
5: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
1: Sí. Portuaria, parte concello. O recheo é portuaria. O que todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
5: Pues ali,
1: costas 20 metros,
5: prácticamente é avenida do mar. Da avenida do mar para baixo é recheo.
6: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y, sin embargo, ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la Defensa Nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
1: Y sabes una cosa, que Cesio sabe, porque aparte ten estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a praia, a nova praia de Caranza, na Ensada de Caranza, vaise facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
6: É dicir, almejas gordas.
1: Onde desembocaba
5: no, o tronco. No, aí non medra nada, é unha zona biótica.
3: Zona Z, esa.
1: A natureza é natureza. O sí. Petróleo vai sair. Nun momento
5: por certo, xa que sacas eso. No momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron si podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
6: Claro.
5: Pero debaixo había outro tubo polo que saían aguas fecais.
1: Son de Oxerda.
5: E digo, pero que pasa? E isto?
1: Son da Marina.
5: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con as de Galicia e me din, ah, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali, en riba, e non se conectaron. Non vou decir onde sus gónadas, non, por decir así, porque... increíble, increíble. Bueno, agora están conectados.
6: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos. Poderíamos facer unha última intervención de 1 minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
3: Bueno. Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para convenio de defensa, xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Muga, pois eu creo que había que
6: Doniños,
3: que é unha maravilla absoluta.
6: Es que está para outro lado oiro isto. Está ocupado.
3: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, que aquí había un, aquí se podía facer un campamento
6: as
3: de grao.
6: As outras
3: maravilloso
6: oito para, propiedades merecerían outro faladoiro.
3: Son ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera o Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, que cochina de Cristina Aguilera, pois o Sánchez Aguilera está vendido. Quer dizer, entrar aí outra vez, non, eu creo que no. Hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, en tal, en que cumpra as súas responsabilidades ao concello, e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
6: María.
4: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que velo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera á cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
6: Celia.
2: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
6: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
1: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan, cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz de que fixéramos a Artabra 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos a decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son, igual que son o plan de acción local da Senda Urbana, tamén o EDUSI no seu momento, agora que estamos aquí. É dicir, que todo o mundo sabe o que hai que facer, e por onde hai que camiñar, e como hai que construir, e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o... vivenda antigua en as cascos históricos e tal, para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do concello, exactamente, ou do concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que, mirando a sustentabilidade, e mirando de que sexa moi bon para os, para a veciñanza, ¿no? Es decir, que es ese. Que mellora a vida da xente.
5: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado. Que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na, na mellora das condicións dos, dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel.
6: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí e, bueno, nos vemos no, no próximo Faladoiro. Boa noite.
3: Boa noite.
7: Foi o Faladoiro.
8: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
7: Un programa do colectivo O País
8: na Filispín.
7: A radio de

Mais un día ardentía, Radio Comunitaria en Radio Filispín, Radio Roncudo e Radio Neria. Hoxe en Ardentía, terceiro programa adicado aos lumes que vivimos, sentimos e padecemos no ano pasado. Sí, terceiro programa, porque o que vivimos o ano pasado deu para moitos programas, moitas vaguas e moito sufrimento. A ola de incendios máis grandes no noroeste peninsular, no estado español, no estado portugués, e nos como comunicadores de medios libres tivemos aí dándolle voz ás lindas xentes que resisten e que cuidan o territorio. Neste terceiro programa viaxaremos ás montañas das Chas, aí preto da raia co Portugal, e tamén o macizo central,

0: onde recollimos audios destas lindas xentes que defenderon o territorio ante a inanición total das administracións e a complicidade das industrias privadas. E vamos a ir comenzando xa polo principio un breve análisis histórico destes vagas que vivimos no país. Os que crecimos xa na década dos 80, dos 90, rodeados de incendios forestales, xa os tiñemos interiorizados e normalizados como sociedade. Formación crítica de causas e beneficiados neses anos era mínima. Dicir que nas décadas pasadas do siglo pasado as empresas forestais e celulosas campaban a sus anchas e disfrutaban das oportunidades de mercado, como podía ser comprar a madeira queimada a unha octava parte do seu valor. E aquí vamos a poñer nomes, industrias como ENCE e FINSA enchían os bolsillos cos cultivos forestales queimados. Un dato, 200.000 hectáreas no ano 1989 só na Galiza. Esto xa empezaba a ser un pouco crítico e un pouco xa desfasado, non? Entón empezou sí que a movilizarse a poboación e as poderosas sacan debaixo da manga a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, que di que non se pode usar a madeira queimada, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Non me vou a lelo todo porque isto é simplemente papel mollado. Feita lei, feita trampa. Si ben que a entrada no século XXI que estamos, os fogos seguen sendo unha amenaza real, no ano 2005-2006 sí que vemos diferencias cos anos anteriores. Son incendios moi espectaculares e que se concentran cerca e ao redor dos núcleos urbanos máis pobados da Galiza, no eixo Atlántico, coa P9 como ese vertebrador. Cidades e vilas que medran e precisan novos terrenos para urbanizar e casualmente os topan nunha parte destes incendios forestais. Tamén aquí aparece xa un novo negocio dos incendios. Lembremos que o coste de extinción actual dunha hectárea de terreno supón 30.000 euros. E por suposto xa sabemos de quen son os amigos dos donos destas empresas que se lucran con lume: Traxa, Grupo Eulen, etc. Estes factores, unido a que siguen plantando pinos e eucaliptos, pois fai que, si ben hai diferencias con lume do final do século pasado e deste, pero a realidade é parecida. E xa nos centramos na nosa época que nos toca vivir, a terceira fase dos incendios das xentes que nacimos alá pola década dos 70 ou dos 80, que ahora volven a lenxase da AP9 e volven ás montañas. Montañas que están sendo, pois digamos, carne de cañón para as grandes mineiras eléctricas e demais. Estas eléctricas que naquela época, pois nesta época son as que mandan un pouco e as que guían as directrices das administracións políticas, nos as facemos responsables do que aconteceu no verao do ano pasado e no que nos pode acontecer actualmente. Estamos xa na segunda vaga de calor. Aquí polo Bierzo xa empezaron os incendios, na Galiza tamén, os medios siguen como ano pasado precarios e en claramente pois nunha situación de vulnerabilidade dos seus derechos como traballadores. Estamos a principio de xullo do 2026, o que aconteza despois do verao o marcará pois o tempo, mas a cousa non pinta ben. E hoxe en Ardentía vamos a retroceder ao ano pasado, viaxar a comarca das Chas, aí preto de Verín, e falar con estas lindas xentes que sufriron o que daquela foi o segundo incendio máis grande da historia do noso territorio. Estas lindas xentes perderon moitas cousas, pero gañaron unha, a súa dignidade, gañaron defender os seus povos, as súas aldeas. O que nos van a contar a continuación, pois simplemente pon os pelos de punta, como a administración os deixou sós, como vaciaron en coros que podían salvar estes territorios. Simplemente darle as gracias a estas lindas xentes das Chas e darlle voz neste Ardentía, terceiro programa de Ardentía dedicado aos lumes.
1: Sí, a mí curiosamente, ademais, porque nos, o que dice Toñi, ¿no?, estamos afeitos, por desgracia, a ver o lume, que todos os anos arde en algún punto cercano, ves as chamas, e algunha vez sí que se hubo que axudar os veciños para para que non ardera algunha casa, pero tan grave como este ano non, porque ou ardía unha cara ou a outra do monte, pero este ano ardeu todo por completo, que está o pobo totalmente rodeado, non? Decía a miña mãe outro día, é que non hai xa por onde ir a sacar os cans, sabes? Non hai un paseo. Curiosamente digo porque estaba unha colega miña de visita do sur de Cádiz, e cando empezou o lume, porque realmente, mira, eu iba a traballar e me dice: mira, vea que hai un pouco de fume cerca. E digo, ai, pois vamos mirar. Fomos por detrás e de feito chamei o 112 e me dice, devolveron unha chamada e me dice, pero é aí no Concello das Chas, o sea, de oírme, tal, que digo, oi, estaba al lado. Fui chamar correndo a Miguel, que é meu primo que está aquí, e en 40 minutos estaba entrando no pobo. E ela entrou en pánico porque foi, que dice Toño, un caos, porque chegou de feito ti, che o caches, Toño, que chegabas do curro, non hai medios, necesitamos axuda, non hai medios. E entonces todos nos puxemos activos, non, para intentar pues, salvar o pobo, porque xa estaba ardendo. De feito viñen aquí por Mangueiras a finca na que estamos agora e estaba Javi apagando o lume na casa do lado. E entonces ela decía a mi amiga: temos que marchar, que imos morrer. Claro, non son millor, si que temos igual un pouco de máis valentía, non millor, porque estamos afeitos, ainda non sabíamos a gravedade do asunto tampouco, e non é algo inusual, non? Pero ela dice, imos a morrer, temos que marchar, non? O sea, asustou un montón, porque realmente era un inferno, ardía por todos os lados, o sea, non é que nin os veciños incluso a veces podían axudarte 100%, porque cada un estaba apagando o lado da súa casa, non dábamos feito. Non había mangueiras, non había grifos suficientes, era moi caótico, porque tamén é verdade que fomos os primeiros pobos que empezou e era como raro, todavía non sabíamos ben o que pasaba e en outros pobos sí que se foron preparando un pouco cando xa habían que chegaba o lume, pero aquí foi o caos o inicial e foi así bastante
2: chulo. Sí, de feito, eu quero enlazar así co que contaba a miña prima, porque ela, pues, veo avisar e fomos para aí para arriba, nos Penedos, estábamos vendo, porque ti acordaste, era como
1: pequeniño, así,
2: bueno, era pequeño,
1: bueno, sí,
2: al principio
1: empezaba,
2: era tal,
1: sí,
2: pero logo víamos como iba crecendo e como se escoitaba
1: e se escoitaba, tal, eso era que lo recordo,
2: daba un medo, como viña, sí, y a velocidade era que viña, e era en plan
3: era,
2: de guau,
3: sí. Había sonido hasta de explosión de castiñeiros, sí, y de árboles,
1: é que
3: ese
1: é o rollo, ¿eh? Porque primeiro vi o fume, pero cando empecemos, que recordo a Mar berrar eso e digo, Dios mío, que se está sentindo o lume, como en plan, está aí, porque cando xa sí sintes ese ruido, porque non sei se todo o mundo viu algunha vez un fogo deses calibres, fai un ruido estremecedor, sí, é un ruido enorme.
4: As portas do inferno, a ver.
1: Te lo juro, pero impresionante. E entonces cando xa estábamos aí arriba, porque estábamos aquí arriba, e o lume viña, pues, home, cando me decían, onde está o de 112? Pues a un quilómetro ou dous, como moito, que non calculaba ben. E de repente, desde esa chamada a sentir o ruido do lume, eu penso que 10 minutos, 15 o sumo, non máis.
2: Sí, entón, tiñas a sensación esa de que che iba a papar. Entón, bueno, lembro-me que a primeira reacción que tivemos nós foi así como unha reacción moi random de necesitan axuda, fomos a chamar ao veciño, a outro amigo meu de toda a vida, o Ismael, collimos as mangueiras, fomos pro lado do pobo onde estaba ardendo, a ver se había algunha casa que necesitaba axuda e tiña toma de tal, pero non tiña mangueira, bueno, todo, facíamos como accións, sí, erráticas, así,
5: sí, todo foi improvisado.
2: Logo fomos ali a unha casa en frente de da desta ali na curva, e había unha nena ali chorando e tal, e un home que quería cortar ali, e de repente eu vime ali cun sacho para ver si sachábamos ali algo, pero de repente, sí, saiu o lume.
4: 4 días despois erades todos expertos,
1: sí,
4: xa en incendio.
2: Sí, no, de repente, no. Que quería rematar así esa historia, ¿no? Entón, de repente saiu o lume, así, e abalanzouse contra a casa, o sea, e ao lado do coche, e foi, o sea, eu nunca vira cosa igual, o lume abalanzouse
1: de ese
2: xeito, a esa velocidade, o sea, que eso non paraba ninguén, nin sete mangueiras, nin batelumes, nin nada, o sea,
1: no.
2: Tal e como avanzaba, entón viñemos por aquí, acórdome que logo dixo Isma, vamos para ali para casa a ver como está a situación e a miña familia e tal, viñemos por aquí, e xa estaba o lume por todas partes,
1: sí,
2: e o fume por todas partes, e cada persoa pues, reaccionou de unha maneira,
1: eu
2: por exemplo entrei en pánico nese momento, E eu sabendo que estaban cortadas a estrada de saída do Pou, aquí a cara a Granxa e aquí a cara a Oimbra, pensei en marchar daqui por a única saída que se me ocurría, que era a
1: do Camiño de Cabras,
2: cara a Vilaza, e collín o coche, arranquei e tirei para lá. Sí. E digo, eu non me quedo aquí a morrer, só pensaba nos incendios de 2017 de Portugal.
1: Xa.
2: E digo, non me quedo aquí, o sea, era todo fume, chamas por todos os lados, impotencia, porque ao principio coa forza que viña, logo sí que se puido axudar cando amainou o vento e a cousa tal, sí que se podía facer, pero en ese momento non había ninguén que parase iso.
1: No, porque de feito cando ti marchaches, no, que Isa tamén foi cando xa tamén entrou, Isa, bueno, era a miña amiga esta que conozco, que comentei ao principio. E claro, eu vi ao lume e digo, eu non vou a marchar, non vou a deixar a miña casa, porque estaban desaloxando o pobo e non vou a marchar. E digo, encamiñoche a furgo, no, que tiña, e vaste ti, digoche por donde ir e marchas ti, pero eu non vou a marchar. Porque ao final non había medios, non había nada, estaba o lume, a miña casa quedou a 10 pasos da miña casa, quedou o lume. E non, é que eu ainda había saída, sabía que era perigoso, pero non estaba no punto de vou a morrer, no, digo, sempre hai saída, no? E además vías os veciños organizándose e tal, e dixen, bueno, en camiño xa e marchas. E chegou a un punto e dice, quedou mirando os lados e dice, vale, pois non vou a marchar, vou a quedar contigo, quero estar onde ti estás. E de feito logo díxome, alégrome de non haber marchado, porque, bueno, porque logo axudou e ela viviu unha experiencia traumática, ela estuvo traumatizada uns días, dicindo, Dios mío, e logo alegrouse, no, de decir, jo, síntome que loitamos, non, que tal, pero sí, foi horrible.
3: Mira, unha cosita a mí que se me ha olvidado comentaros, en un momento determinado, ya se había hecho de noche, el aire era terrorífico, pues me entero que había tres brigadistas, tres chavalitos jóvenes, que aquí en el incendio pues les habían tenido que llevar a la unidad de quemados del Hospital de Coruña. Y curiosamente uno de ellos era el hijo de una amiga mía. Entonces en ese momento, entre el caos del incendio, del infierno que estábamos viviendo y esa noticia tan mala, pues a mí ya me pegó un bajón tan grande que me estuvo a punto de entrar un ataque de pánico, de ansiedad, y fue cuando verdaderamente peor lo pasé. Incluso bastante peor que después de quemarme los pies y todo, porque pensaba en esos chavales, porque además justo el día anterior había estado con su madre, habíamos estado en una comida y tal, y cuando me enteré de esa noticia, la verdad que todavía todo se empeoró bastante.
1: Pero que es un tema a tratar también, ¿eh? Porque es una de las cosas que comentamos, ¿no? De que mandan brigadistas, a ver, yo no falo 100% cierto, pero bueno, que se dice, ¿no? De nenos de 18, 19 anos que os meten no lume sin ningún tipo de formación. O sea, aquí hai os obradoiros que son, bueno, que durante o ano, no, de xardinería, de tal, que bueno, que son como que te enseñan un oficio e che pagan, no, de axuda a domicilio. E realmente digo, por que non fan un obradoiro de brigadistas onde os formes prácticas cos bombeiros e non un curso de 15 días e os fases as brigadas con os nenos e os metes cos batolumes nesos fogos que son de verdade, e que eso nin os bombeiros entran, que están para proteger as casas, e meten estos nenos sin ningún tipo de formación, sin ninguna, é que o lume é moi falso. E así estamos estos tres nenos ingresados gravemente na Coruña, que un deles tiveron que levar en helicóptero, ardeu un coche dos brigadistas. A ver, eso son cousas que non entendo, porque si me dices, bueno, pillou de súpeto un lume e tal, non sei que, pero aquí que arde todos os anos, sabes, que xa tiñas que ter unhas brigadas formadas e unhas cousas, que hai un montón de paro, hai un montón de xente disposta a traballar, disposta a facer o curso durante inverno e unhas prácticas e poder logo enfrentarse con os coñecementos a esos lumes tan terroríficos. A mí me parece unha irresponsabilidade por parte da administración brutal, sinceramente.
6: Xa, pero aí tens que meter que aquí non hai meritocracia, aquí é o que queira a señora alcaldesa. É dicir, aquí
1: no, os puestos, xunta,
6: os puestos son
1: todo,
6: creados,
1: no?
6: Así, a enchufe. E iso que non se pode facer, meter 3-4 rapaces ou 5 rapaces de 18 anos sin facer un curso co lume real, porque eu teño un curso co lume real, e moitas cousas que tiñan que estar
1: esto
6: preparados.
1: Isto corre en todas as zonas, e
6: realmente
1: no teñen
6: que poñer en contexto co lume, porque o que non poden facer é deixar a furgoneta aparcada no medio dun lameiro, que foi o que realmente impactou neles.
1: Claro, pero porque igual son, que, non
6: igual
1: teño
6: co
1: formación,
6: foco,
1: claro.
6: O foco realmente nadie está sacando nos medios a investigación por onde ten que ir, os cauces por onde ten que ir. O foco provocou unha desbrozadora que é dos Tévez, con nombres e apellidos.
1: Sí.
6: Un señor que traballa para EGA Factura 2,2 millóns de euros o ano en facer os desbraces. Como vai retrasado, está unha desbrazadora no mes de agosto traballando aí.
7: Eso é 100% certo.
6: Eso é por 100% certo.
1: Teño aí que información. Unha desbrazadora de ustedes, sí.
7: Que traballaba sí, para quen? Sí. Para o Concello ou para a Diputación?
6: A EGA, que traballa para a Diputación. A Diputación contratou unha ao Ayuntamiento. Os partes firmabaos un chaval do Ayuntamiento. Que teño
7: exactamente. O que está detido de momento é o traballador.
6: Exactamente. Entón, o foco está todo aí. Porque aquí hai un drama, sí, sí, que hai pirómanos, pode ser. Non digo que non, que a
7: xente... terrorismo
1: sí, bueno, as estadísticas non, dicen que de cada 10 números
6: non vou dicir que habrá xente que aproveitará a circunstancia para queimar algunha poula ou queimar cualquier cousa, non digo que non, pero como veo ese lume, non. Eu creíme aquí, eu fui a incendios con meu pai cando non había medios, non había bomberos, non había nada. É dicir, eu creíme aquí, hasta os 18 anos, por marchei para Madrid e volví en vir. E o incendio, como veo, eu nunca vi unha cousa igual. Era imprevisible, movíase moi raro, cambiaba de dirección, os focos eran ervas moi pequenas que collía focos demasiado altos, tiñas que ter moito cuidado. E bueno, e aquí creo que no, neste pobo, bueno, neste barrio máis en concreto, a xente que do barrio colaborou mogollón, fixámolo o mellor posible dentro das nosas posibilidades. E bueno, e non arderon casas, que o que nos levamos no peito, porque xa o pobo é pequeno, e se arde unha casa, pois... é un veciño que perdemos, que sea a realidade. Entonces, ao final, no monte a min arderon os viñedos todos, casi, de aquí da zona, de 10. É dicir, claro, no monte naide foi. É dicir, non houve medios no monte. Xa non nos había aquí, patelos no monte. Entonces, bueno, pues esas son as circunstancias de eso. Pero bueno, eu creo que o foco está en como se provocou o incendio e todo o rollo. Porque as informacións que tuven de principio dixeron, no, apagaron o lume. O lume non o apagaron porque teño un vídeo aquí. Me mandaron por Instagram xente que estaba veraneando, vese perfectamente onde sale o foco, do cementerio da Granxa. En ningún momento apagaron ese foco. Ese señor despois baixou ao río, seguramente dou insinuar, non sei se é certo ou nada, pero despois saliron os siguientes focos no río. Que casualidade. E bueno, e aquí nadie está investigando ese. Eu falei cos da TVG, falei con medios, e dicir, e que hai que investigar isto? Non se investiga, igual coa da presa, sacas un vídeo... E por parte de moita xente intenta unha manipulación de decir pues vamos a denunciar, porque si o dron, porque si isto e tal. Entonces intenta desde
2: vamos,
6: as élites
2: explicar ben o da presa.
6: Sí, ya, desde que... as élites intentan o que tapar.
1: Pero tapar. Explica ben o da presa.
8: Pode ser que expliquedes isto claro, da presa, sí. Que estivedes falando.
3: Mira, antes de empezar con lo de la presa, yo simplemente quería decir que la política forestal de prevención es nula total, que aquí lo que prima son las especies de crecimiento rápido, pinos, eucaliptos, nadie apuesta por un rural autóctono como era antiguamente, con especies como los castiñeiros, los carballos, que sabemos que no queman, no. Que no arden, perdón, nadie apuesta por una prevención durante todo el año. Ahora mismo si vas al monte y coges piñas te multan, cuando siempre se usaban para encender el fuego, y las piñas en el monte son cerillas cuando hay incendios, o sea, todo está multado. Vas a limpiar la maleza, te multan. Vas a coger piñas, te multan. Entonces yo creo que la política forestal deberían los que las hacen las leyes asesorarse con la gente del pueblo que toda la vida ha vivido en él y que toda la vida ha sabido tener un manejo del campo excepcional, con su ganado, con sus cabras desbrozando, limpiando el monte. Entonces ha llegado un punto, las leyes que nos han puesto, que yo creo que han llevado a la catástrofe total del campo y del monte. O sea que ahora todo está prohibido. Si coges una piña te multan, si cortas una rama te multan, y yo creo que nadie mejor que nuestros antepasados, nuestros abuelos, son los que mejor sabían cuidar el campo y el monte.
1: Y los ríos también. Los ríos para mí, los ríos al final son cortalumes naturais, y ahora mismo no puedes tocar absolutamente nada o pedo un río. Y mira, nos, por exemplo, Miguel, ¿no? ¿Te acordas cuando eran, bueno, y tú, Javi, cuando éramos pequeños, o Toñi también, ¿no? Que somos de aquí de toda a vida. Cuando éramos pequeños, o río que está o pedo embalse, do que íbamos a falar, ¿no? Íbamos a bañarnos, o sea, eso estaba limpiño, súper transitable y tal. Cuando eu voltei, eu estive 15 anos fora de aquí, e ahora voltei aí uns anos. Fomos a dar unha volta por ali e que non se pode pasar, e que conecta toda a vegetación dun lado co outro. E entonces ao final, se tú eso non o tes limpo, ao final arde dunha ladeira e conecta ca outra, porque non hai ese espazo de precaución, ¿no? para facer un cortalumes real. ¿sabes? Entonces ao final pecamos neso, non podes coller isto, non podes cortar isto, non podes limpar os ríos, non podes facer absolutamente nada. Entonces, cal é o plan? Porque ao final non cuidamos o rural, non cuidamos os montes, cada vez, bueno, os campesinos, as persoas que traballan no campo, non, están máis coartadas con todo, non existe medio, non existe prevención, non existe nada. Entonces,
3: es que va a llegar un momento que no viva nadie en los pueblos.
6: Aquí os únicos que limpian, es decir, o monte somos os viticultores, con sin ánimo de lucro, a coste cero, es decir, con o noso gasoil, con os nosos tractores e todo. Nosos, nosos viñedos suelen estar acotados 8 metros ou que sea, pero bueno, nestas circunstancias era non vale o de nada, es decir, viña polo aire, o calor,
1: sí, queimaba todo. Queimaba todo, sí, porque
6: solemos limpiar fincas que non temos que limpiar e todo o rollo, a coste cero, es decir, porque podían decir, oye, acotar todos os terrenos do povo, poñelos todos xuntos, para decir, pues mira, este ten un terreno aquí, este ten un terreno aquí, tal. Mm. Que pasa? Que aquí os terrenos, o que a extensión agraria está moi mal. E además, suelen facela desde Orense. É decir, cada ano suelen cambiar terrenos, cambiar os propietarios e tal. Suelen meter unhas gambadas que flipas. Porque se fixo, hai mogollón de anos, fixose con xente do povo, y era muy complicado facelo, decir este terreno de tal, este terreno de tal. Entonces, hay que haber muchos cambios. Y yo pienso también, después que hay una puntuación que tengo, que debían poner, por ejemplo, un coordinador en cada povo para cuando veníamos medios de extinción y tal, ayudarlos. Porque esto era un caos. Los medios de incendios que vinieron, aparte de ser muy despotas hacia el povo, no tenían ni idea. Es decir, cuando lle dices a un camión de bomberos que no entre por el pueblo, metes en el pueblo, le dan una primera pared que en contra derecha, lle dices, ¿qué? ¿Qué te dicen? Bueno, pues no sé qué. Pues no sé, pues son actitudes que no. Cuando, pues a nos vexenos a vida en esto, ¿no? Sí. Eles, al final de mes, teñen un sueldo igual, cobran todo rollo, pero nos no. Es decir, eu vin aquí, vou pagar as consecuencias. Vou algunas pagar, se xa máis hoxe que vais a extensión agraria, me dixeron que as axudas van como por orden de chegada, es decir, que os que cheguen primeiro van a recibir axudas. Que nas vai a recibir? Os de sempre. Bodegas, xen con pasta e todo. Ya nos subíamos, comemos leituga e cebolas todo o ano. Esa é a realidad.
1: De feito, non sei, bueno, tampouco eu vou a falar porque lín nos periódicos que xa tiñan preparadas as axudas para xente da caza. Que eso me sorprendeu un montón. Vamos a ver, o sea, hai xente que vive do campo, que perdeu prácticamente todo, como Javi, que tiña un montón de bacelos e perdeu máis da mitade. E me estás dicindo que estás desde a Xunta sacando unhos plans de axuda para xente que se dedica a caza, que nin vive de eso, que me parece furioso. Eso xa me parece, non sei, xa como un vacil, sabes? Porque eu, por exemplo, eu non vivo do campo, por sorte, non? Pero sí que é verdade que eu tiña castiñeiros, olivos, e unha plantación que fixen cando viñen pa aquí de castiñeiros novos, e a min ardeume todo. Quizás rebroten, quizás non, non o sabemos. Vale, e xa che digo, fago un fincapé que non vivo de eso, pero bueno, é un proxecto que eu tiña aí.
2: Neste caso, cardeu todo.
1: Claro, quero decir, pero eu teño un proxecto, cando viñe pa aquí, que plantei pois, unhos 30 castiñeiros, máis os que tiñan meus avós e meus pais e tal, que sí que estaban dando producción, e a mí cardeume todo, absolutamente todo. Sabes? E entonces que me estás dicindo, xente que se dedica a caza, que estés sacando xa unhas axudas, unhas subvencións, e que xa como reírse de
3: para
1: nós.
3: La xente que realmente vive de ello, pues le están dicindo que se ponga la cola. De todas maneras, ese caramelo en forma de subvención no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego cuando vas a hacer la declaración de la renta, como no están exentos de gravámenes y demás, a lo mejor lo que te dan por un lado para callarte te lo van a quitar después cuando presentes la declaración. Así que hasta cierto punto esas ayudas no sé si merecen la pena o no.
6: Eso funciona así, esas ayudas que te dan do PAC, según Chardán, si te dan 20.000, descontanse 4.000. El 12% quítanse directamente. Yo estoy en un régimen de ADO, estos rollos funcionan así, pero non é cuestión de que axudas den, de como as den, é que sean ben repartidas, non? Porque eu, si vexo unha entrevista onde vexo a Tapias dicindo que ten 120 hectáreas e que lle arderon 10 hectáreas, digo directamente desde aquí que iso é mentira, así, porque a mí non se van a rir de mí, entendes? É a mí igual que ir como nunca ir. Eu teño meu traballo en Madrid, volvo para Madrid e sigo a miña vida, pero vim aquí e vou lotar por isto máis canaide. Entón, que pasa? Que queren copar? Aí estaba o Rueda, estaba dicindo que sí, arderon 10 hectáreas, mentira. É dicir, como, e aparte, si ten 120 hectáreas e arden 10 hectáreas, non é o mesmo que a min de 3 hectáreas me arde 1 hectárea 600. Non é o mesmo. A repercusión non é a mesma. E para ele é 1 euro, para min son 1000 euros. Entón, o que estamos falando é un pouco de eso, non? que vai pasar agora, incertidumbre, a quen van chegar as axudas, como van a chegar e de que maneira van a chegar.
8: E para o futuro, lembrando, sí, por exemplo, que andar de cubra
6: el... E aquí fai falta pouco para vivir. Moitos como a min vamos a aguantar. Pero claro, si tú ves que ano tras ano, peno pescozo, tens que choguellar e decir, despois que se queixen da Galicia vaciada, se queixen que nos pobres non hai naide, que non hai vida e todo rollo. Que veñan os políticos a vivir aquí ao pobo, todos, os políticos aquí, pero eles non. Eles teñen esa comodidade.
0: Cando viaxamos as chas, as lindas xentes, as xentes da Radio Raposeira, inda ca terra fumeando, nesta semana na que estivemos no alto si recollendo historias da xente que loitou en Valdeorras, nas chas e no macizo central, a verdade que nos recollimos nas chas, aparte de xente maravillosa, pois é unha das historias máis hartas que podemos, que esperemos ter vivido na xente, na nosa vida, nas nosas xentes. Foi simplemente, por un lado, a dualidade da vida, o incendio, que é a morte de ducias de especies, de miles de especies, de miles de persoas, de animais, de fauna silvestre, de patrimonio, todo eso aniquilado polo lume. E por outro lado, o lado da vida, o lado das lindas xentes que ainda estaban alteradas, porque ainda levaban días durmindo mal, levaban días comendo mal, pero nos expresaron con todo ese amor ao territorio o que foi a súa loita. Esta é a primeira parte, despois continuaremos no programa con máis audios das chas e tamén con audio de Monte de Ramo.

Pero a imaxen que nunca esquecelemos as xentes da Radio Raposeira e as xente das Chas, esa presa vaciada un par de días antes en plena onda de calor de cardera todo na zona das Chas, esa presa dunha multinacional italiana que lla roubou as xentes do pobo das Chas, esa presa cun atentado ecolóxico con centos ou miles de troitas mortas diante dos nosos ollos. Esa imaxen xunto ca imaxen no vertedoiro de Valdeorras, na rúa de Valdeorras, son as dúas imaxes máis dantescas que tuvimos que vivir a semana ao ano pasado. Igual que os miles, centos de miles de especies vertebradas e invertebradas que morreron en todos estos lumes. Hai que dicir que un ano despois parece que pouco aprendimos. Parece que seguimos en onda de calor, siguen os incendios. Semana pasada, aquí ao lado de onde vivimos, aquí na comarca de Chaciana, ardía o Parque Natural de Luna. Ardía Fornela, que tamén ardeu o ano pasado no incendio do Horto Sil. Ardía o Bierzo, ardía sobre ardido. Na Galiza tamén xa está ardendo, na costa, no interior. A conselleira supoño que estará de vacación, si o señor Rueda andará por aí de comilonas cos seus amigos das enerxéticas. Ou espabilamos ou nos vai a vir outra vez outra vaga que simplemente pois beneficiará as de sempre e perjudicará as de sempre. Queren un rural baleiro, queren nos fora, queren arrasar con todo, mas non o van a ter tan doado. Neste viaxe da Radio Nómada o ano pasado conhecimos a lindas xentes que nos acolleron con brazos abertos en todas as comarcas que visitamos. Entre eles Manuel de Montederramo, que nos levou a dar un paseo pola zona queimada, tamén pola zona que librou como biorural de Montederramo, solla biolóxica que temos no país, que resistiu o lume. Pois nada máis, simplemente darle paso a Manuel, que nos dá un pequeno audio do que foi e do que viviu el neste ano pasado no macizo central de Ourense.

0: Quérenos fora do rural, é a única forma que teñen de poder meter todos os seus megaproxectos mineiros e energéticos, principalmente. Non le vamos a poñer fácil. E xa lembrade que o máis revolucionario que podemos facer hoxe en día é plantar árboles nativas ou simplemente deixar un bosque tranquilo que xa se rexenera e se planta el. Continuamos neste terceiro Ardentía adicado a vaga de lumes que vivimos o ano pasado e volvemos ás chas.
1: Esta nove é un ano super, super húmedo.
2: Leva tres meses sin chover prácticamente.
1: Choveu moitos meses, tuvose que desbrozar hasta tres veces fincas, os bacelos era insoportable quitar as ervas porque non daban feitas. Entón as ervas crecía así, desbrozábala, en 15 días volvía a estar así.
3: Eso previo, cachos de corteza, sí, cachos de corteza, sí, de pino, de, incandescentes.
1: O que pasa que claro, xuntouse con dúas semanas, xuntouse con dúas semanas moi secas, moi secas, moi secas. E a temperaturas tan elevadas, pois todo o que era herba esa seca voa polo aire, provoca outro foco máis.
2: O que dices ti, pero que logo fixeron, por exemplo, aquí nas chas, que vou a pasear moito por o monte cos cas e por exemplo, sí que limpearon algunhas calles, algúns destos camiños de terra e tal, pero que facían? Metían as máquinas, limpaban e cortaban os pinos e todo. Moi ben, pero todo que a desbroza, o corte e todo, estaba no camiño. Eu iba cos cas e tiña que solventar todo así pasando por encima do das ramas e de todo que estaba no camiño. Entonces, de que me vale a min que me limpes os laterales e me deixas todo desbroce no medio?
4: Sin recoller.
2: Sin recoller. E todo, porque, de feito, tiñan algunhas camiños destos de terra, ¿no? Que digo que vou por o medio do monte, cheos de ramas, de das piñas e de todo. O sea, de que me vale a min que limpes si o lume ven por un lado da ladeira e no medio do camiño está todo cheo de desbroce, de limpar, porque eso prende e pasa a seguinte ladeira. Que absurdo. O sea, non, é que non limpes, para eso non gastes os cartos, porque gastamos un montón de diñeiro, bueno, gastan, ¿no? En apagar o lume, bueno, en apagalo e poño comillas porque non se apaga.
5: 120 millóns de euros.
2: Exacto, e non se gasta un céntimo en prevención, que é moito máis barato, te lo limpo e traballar todo o ano, porque non, que creo que de Feijó decía ou algo, bueno, non sei quen decía, non é preciso. Non é preciso porque ti vives nunha cidade e tú non sabes como está rural. Pero que eu agora que vexo todo e vexo camiños que non vira nunca porque como está todo queimado e digo, ostra, mira, isto conecta con isto porque non se vía, que eso chamou moita atención. Levo 5 anos vivindo aquí e descubrín camiños novos que digo, wow, sabes? E logo a mí tamén me fixeron un comentario, no, é que cando ti, Javi, falaches, no, de que charden unha parcela, é que eso son as parcelas da xente que non limpa. Mira, hai que ir parcelas de xente que nin se sabe quen son os donos, porque son de fillos que viven en Madrid, queja, ou en Madrid, en Bilbao, ou en Alemania, ou onde sexa, que nunca viñeron ao pobo e que xa non se sabe de quen son esas fincas. Entonces, eso, ti, por parte da administración, tens que facer unha valoración deses rollos e preocuparte dese entorno. Tú non lle podes botar a culpa a xente que non desbroza, non? Esa xente xa non é forma parte do rural e nunca formou parte do rural. Entonces, claro, al final é buscar sempre quen é culpable a administración, non.
3: Os terroristas.
2: Sí.
3: Eu non digo que non haxa terroristas, non digo que non haxa terroristas, pero é sospeitoso que é como a alucinación está dos fantasmas nas esquinas, que cando miras na esquina non están, que quero dicir, el di, non, aquí non houbo. Aquí non houbo. Segundo,
1: pode chamar no lume, por a xente do
2: no, aquí, aquí non houbo.
3: Todo o mundo está a falar de terroristas, pero non aquí, por ali.
1: Eu teño vídeos que podedes ver, sí. Os vou a mandar. E podo tal, como o foco cambiou para arriba, como cruzou aí na carretera, pero non é que cruzou, o foco iba baixando e xa había un foco por abaixo.
2: Porque caían os chamizos.
1: Por lameiros do Lelo, que é imposible que unha persona entre ali.
3: Pero,
1: imposible.
3: No, onde non ardeu.
1: E cando estaba co foco alá, de repente que arde aquí, ao lado da miña casa, eso foi xa, dicen, que pasa aquí? Pero que non ardía aquí, que ardía ali, ardía ali.
5: Ali.
1: Entonces era todo iba polo aire, manejábase, e ca temperatura, despois da má razón, o evidente, que os meus viñedos non se queimaron, ningún se queimou, decir, por as llamas, queimouse por a temperatura.
3: Por un forno.
1: Por a temperatura que levaba o aire. Hai vídeos aquí que se ve como se alimenta o lume, que eu nunca o vi na vida, é dicir, que o foco fai como un rayo para arriba. É dicir, é claro, e aquí o que tiña moito que queimar, porque claro, estamos falando do inverno, como veo, la capacidad do inverno de tanta humedad, tanta erva, tanto. Entonces, claro, desbrózase, pero non tes a capacidade de desbrozar tres veces as fincas, non tes esa capacidade porque non tes tempo.
4: Y era una ola de calor de 40 y pico grados que se sumó, que ese día hacía un aire descomunal, entonces se juntaron todos los, se alinearon todos los astros para que fuera un desastre, y lo fue. Pero de todas maneras, aunque aquí haya podido ser por un hecho concreto, a mí no se me quita de la cabeza que en el resto de toda la provincia de Orense, toda la cantidad de incendios masivos que ha habido, que muchos pienso... Y creo que no me equivoco, que han sido intencionados también. Pues sí, que han aprovechado. Que no han aprovechado,
1: pero pues, aquí la cuestión es dónde empezó el lume, porque empezó el lume.
4: Sí, eso ya lo hemos dejado y ya se ha hablado.
1: ¿Hasta dónde
4: pero
1: fue?
4: Es que
1: se
4: han ardido bosques porque centenarios,
1: hasta
4: milenarios.
1: Cualedro, en Cualedro giró, fue hasta Pepín, Castrelo. Es decir, el foco de aquí fue. De lo más que después en esos días pudieron pillar gente con mechero haciendo un contrafuego, claro. Tal, es todo rollo.
3: Muy
1: digo que no,
3: ¿eh?
1: Porque no digo que no, pero quién se cree que los mismos dos rurales, los que vivimos aquí, os que amamos esto, vamos ir en contra de nuestros beneficios? Que eso es de ser absurdo, de tener la cabeza a decir fuera de sitio. Yo nunca jamás faría algo por dañar a miña zona. Nin eu, nin cualquier viticultor. Me extrañaría.
3: Pero tamén penso que é un discurso moi interesado por parte de algúns políticos nos que non deberíamos de morder aí, de comer iso, porque están moi interesados. A culpa é dos terroristas. Totalmente. Bueno, a culpa é dos terroristas. Os terroristas fan terrorismo. E ti que fixeches? Ti como alcalde aquí que fixeches? Pois mira, como a Diputación que fixo, a Xunta que fixo, porque son os responsables políticos directamente, son eles tamén os que están un pouco a vender este discurso dos terroristas os terroristas incendiarios.
6: A eles interesa desviar o foco. Sí.
1: Claro, que non saliu unha idea da la cara, de momento. Sí, non saliu unha idea da cara, nin sí, o señor dos tratores, no. Ni saliu a alcaldesa, ni saliu o da Diputación, ni saliu naide.
3: Porque a culpa dos
1: terroristas. Entón, que pasa? Que van facer? Que van facer? Como agricultor ese que de Zaragoza, que veña... Eu teño a sorte que teño os medios e vou nos utilizar cando me dé da gana. Eu xa fixe un vídeo que se fixe viral, ten 800.000 visitas, teño a sorte esa. E eu vou ir cos perdidiante, é dicir, a min podenme vir especios, facer o que queiran. Dame exactamente igual, eu quero responsabilidade, igual que eles piden xa a túa responsabilidade, é dicir, tens que facer isto, tens que facer o outro, tal, porque realmente nos traballamos os terrenos aquí, e realmente a veces a túa cabeza dixe realmente si son teus ou son deles. Porque tú realmente vas a unhas normas. Es decir, a ti en mayo dicen, che, bueno, por ahora de calor no se puede desbrozar, pero él sí. Pero él es fano como fixero, ¿no?
7: Pero yo creo que, hay una normativa ahí que...
1: Sí,
7: que
1: una normativa, eso, no, que, una normativa... Que no... a normativa no prohíbe desbroces. Pero
7: en
1: sí,
7: época de
1: sí, porque
7: de
1: calor, estuve en medio ambiente y realmente no produce.
7: A partir de xuño, creo
1: no,
7: que
1: no,
7: sí,
1: produce. No, no, cada desbrozadora tiene un cheprohíbe en el momento.
2: Cada desbrozadora, pero co disco sí.
1: Cas cadenas puede ser.
2: Co fío pero co disco no.
1: No, no hay una ley de desbroces que prohíba desbrozar co disco. Estuve en medio ambiente, co Elías, reunido. He teño falado moito estos días porque eu estou asesorando por todos los lados.
2: Es decir, vou a partir de xuño.
1: Tensión agraria, ahora yo quiero cuartel, poñer a denuncia. Bueno. O típico, pa ver si cae alguna axuda. Que bueno, luego, si ven vida luego, será, e si non ven, pues mira, tiraremos pa diante, hasta que podamos.
7: Está ben que falemos tamén do tema da presa, porque tamén ten certa conexión.
6: Totalmente. Falando de terrorismo, non? Que estaba falando agora.
3: Falemos do terrorismo.
7: Que pasou? Esto foi unha presa que se fixo aquí no seu día. En que ano se fixo? No,
2: bueno, é das máis antigas, no 90... porque ainda sigue sendo de pedra.
7: Non, a presa non, digo
2: a hidroeléctrica,
7: o tubo,
2: o sea,
7: hidroeléctrico,
2: bueno, sí.
7: Aproveitamento eléctrico que se fixo sin...
2: Pois pues eu era pequena,
7: tamén sin consentimento dos veciños, non houve ninguna reunión na que se xuntaran a veciñanza para decidir se se facía iso ou non. Non hai...
1: Cando se fixo?
7: Nos anos, que sería?
2: Pois pues mira, eu era pequena e vou cumplir 40
7: 92,
6: 93,
7: anos. Temos aí equipo técnico. 94,
2: por aí. Non sei, unhos 30 anos, pode ser, ao millor. Sí, 30 anos. Sí, porque eu era pequena cando vin facer os tubos e tal. Vou cumplir 40 anos. Tranquilamente, bueno, non nos sabemos a ciencia certa, pero bueno, unhos 30 anos, poñamos, entonces, por unha cifra, non?
7: Eso fixose no seu día. Sin consentimento de sin un acordo da veciñanza, foi un acordo bastante
2: como secreto,
7: opaco entre o concello e certas persoas que estaban aquí na aldea.
2: Sí.
7: Certas persoas que dominaban, digamos, o tema dos montes, que dominaban o tema de que si un era pedáneo, que se outro estaba nos montes, que si tal. Bueno, construiu esa presa. Eso xa foi hai moito tempo.
8: Bueno, hidroeléctrica.
7: Hidroeléctrica, a hidroeléctrica. Sí, é verdade, é verdade, hidroeléctrica. Construiu esa hidroeléctrica, a presa de dos anos, pois pues eso.
8: É de pedra,
7: é de pedra, unha pedra moi bonita.
4: Porque mi abuelo ayudou a hacer el paredón de piedra de esa presa.
8: É que é de pedra, non é nin hormigón ni nada, eh.
7: De hecho, moi grande de pedra, moi bonita, que si non fora por o tubo ese porque destrozaron toda a marxe do río cando fixeron as voladuras para meter o tubo. Sí. Había pedras que agora parecen penedos porque lles creceu o musgo despois de 30 anos, parecen penedos que estaban sempre ali, pero eran pedra blanca, reventada, non sei se vos acordáis daquelas imaxes, o sea, reventaron toda a beira do río, que xa non se podía ir ali nin a bañar nin nada, aquilo era un desastre. Bueno, ibas igual.
4: A nosotros
7: bueno.
4: Nos vendieron la moto porque nosotros éramos pequeños, veníamos aquí de vacaciones, íbamos a la presa a bañarnos, que siempre estaba todos los veranos llenas de agua. Y resulta que para ir a la presa no había camino, no había carretera, no había nada. Tenías que ir por los penedos, por el monte, bajando.
8: Sí, bajar por el monte.
4: Entonces nos dicen, vale, le van a meter un tubo porque la van a explotar para generar electricidad y qué bien que nos van a hacer una carretera para bajar a la presa. Entonces ya podemos ir con las bicis, con las motos, con los coches, que al final lo que hicieron fue un camino de cabras, que está todo deshecho cada vez que llueve, o sea, una mierda, hablando mal y pronto, y empezaron a explotarla. Pero opacamente, como dice Miguel.
7: Sí, aquí no ya... hay. Aldea nunca recibió absolutamente nada.
8: Algún es, o sea, sí, pero no se sabe. Son como cosas que faladurías. O sea, pero bueno. Que fueron sí, como un trato entre 4 o 5 co alcalde de un momento.
7: Hubo casas que se construyeron, así sí, muy boas, así.
8: Pues, así de repente.
7: Época,
8: pero bueno, tal,
7: pero nada más, nada más. O sea, no se sobo, digamos, a ciencia cierta, qué aconteceu ahí. O caso que nos. O caso presente actual. O caso presente actual. É que esa presa, por aproveitamento eléctrico, moitos anos xa a levan vaciado, cometendo un atentado ecolóxico como que cometeron este ano, que iremos despois a vela, achegaremos ata ali, e veredes que están centos, se non miles de peixes mortos, outros morrendo, o sea, aquilo é dantesco. O sea, sí. É dantesco. Fixeron iso por enésima vez, como levan facendo xa durante non sei cantos anos. Houve uns anos que non o fixeron, un par deles, tres que dixeron que non iban facer.
8: Sí, no, pero que vos no te, perdón que che corte, que non teño constancia 100%, pero creo que como que se decía, non, se rumoreaba por aí que era como que xa non se podía vaciar por o atentado ecolóxico e por o risco de incendios, habían como recomendado que non se fixera no verán, que puideran como sacar auga, pero como pouco a pouco, por os tubos, e que non se vai leirar de todo, por o risco que nos temos aquí, e aparte por o atentado ecolóxico que supón isto cada
3: año. Caudais mínimos.
8: Claro, e para os peixes, e a biodiversidade e tal. Isto é o que se dice, que non sei se isto, digo, eu falo por falar, porque non sei se é realmente certo, non? Iso é o que, claro, que non se podía facer totalmente, valeirala, non? Pero é verdade que o que dices ti, no, que se puxeron unhas fotos nas redes e tal, e esas fotos sorprendentemente desapareceron, borráronas, no? E entonces como que, bueno, así algunha xente do povo e non, así como a xente máis nova, se falou de eso, que se habían borrado curiosamente e tal, e no. Bueno, eso, no, eso é outra cousa, sí. E se volveron a subir, e meu pai conduce drones, e entonces claro. Aí sí que fixe un vídeo, e recibiu, ou cando subiu o vídeo así de denuncia, recibiu amenazas desde un perfil, porque é verdade que meu pai ten todos os permisos, carnés e todo o dron, pero bueno, que aí
9: viñeronlle
8: ca a lei de que non podía como sobrevoar unha claro. Presa tal. Bueno, meu pai, porque non había certas cousas que decían que sabíamos que sí que as cumpría, pero outras non estábamos seguros, entonces el por amenazas de que o iban a denunciar tal por parte supostamente da empresa desde un perfil, e o borraron, ¿no? E despois é verdade que descubrimos que ese perfil, cando alguén desde a comunidade de Montes puxose en contacto con ese perfil e lle dixo que o que estaban facendo era pues denunciable, con multas moi altas e tal, o perfil desapareceu e borrouse o perfil, ¿no? E esa persoa que supostamente había amenazado o meu pai e tal esvaneceuse, non se sabía ben quen era ese
6: era un
8: perfil.
6: Fantasma tamén.
8: Claro, entonces, claro, a ver, parecía como típico rollo mafias que contratan ou bueno, ou desde a empresa e tal para amenazar, e bueno, obviamente pues meu pai Pues, a ver, non,
6: de que,
8: non
6: de te... que empresa estamos falando, si se pode decir?
10: A empresa é... non é Endesa. Non é Endesa.
8: Non, a perfil cando eu buscamos
10: era
8: desde...
10: Ni Endesa, ni Iberdola, non sei que flow, pues, algo así, pero non...
11: Green Power España.
8: Non o sei, pero o caso...
11: Green Power España, sí, que eu non o oído en mi vida.
8: Non sei, pero meu país...
1: Ese é o nombre da empresa, realmente. Bueno, e que o chocante é que a presa... A presa tiña máis de 60 anos en propiedade do povo, é dicir, eles non, en ningún momento tiñan que ir a facer eso porque xa era propiedade do povo. É dicir, se tú tens unha estrutura abandonada e todo o rollo, cando pasan 50 anos entra en propiedade do povo. Non sei como fixeron para que
8: bueno, a empresa se igual pudese, non se, se pudi,
1: si, tiña máis de
8: no
1: 50
8: anos. Non, digo os anos do contrato, que por sí. exemplo que estaba dicendo que ao final
1: empezaron
8: que
1: no, a explotar despois dos 50 anos. Eso
8: no,
1: que
8: non terminei,
1: que me
8: digo
1: choca
8: que meu pai sí que é verdade que cando estuvo aí co dron e tal, estaban os traballadores, bueno, puxose en contacto coa xente da hidroeléctrica e lle pediu, lle solicitou os permisos, non? E enseñaron os permisos. Tiñan permisos da Xunta, tiñan todo en regla, aparentemente, e meu pai solicitou unha copia, e eles dixeronlle que... Enseñaronlle todo, e eles decían que eles tiñan todos os permisos e que estaba totalmente en regla todo o que estaban facendo, pero que non lle podían pasar unha copia por o tema da protección de datos. Claro, obviamente, obviamente agora co da protección de datos é verdade, porque a unha persoa random non lle poden dar un documento onde haya datos. Bueno, eso é o que, claro, meu pai é unha persoa, pois unha persoa de 70 e pico anos do rural que tampouco ten uns coñecementos de legislación como para poder decir, pois mira, me la juego, no, porque obviamente pois meu pai pois non. E entonces, bueno, meu pai viu esos papeles e tal, non sei que. E aí quedou a cousa, meu pai, obviamente, meu pai con medo pois borrou o vídeo. Claro, obviamente, porque ao final están tamén actando, non sabes desde quen. E claro, descoñecíamos si esa parte de sobrevoar unha presa sin permiso da empresa.
10: Eu comprobei iso.
8: Claro.
10: Estive mirando o que decía a lei ao respecto diso.
8: Que igual o que cometeu foi ilegal, claro, pode ser.
10: Está prohibido sobrevoar certas zonas. E claro, parece ser no que hai lugares de explotación hidroeléctrica ou claro. empresas ou tal que teñen digamos esa protección. Pero, si esta o ten ou non, pois pues era meterse
12: legal, en ou non se xa legal claro. que o dron sobrevoara unha presa, que pasou unha presa?
10: O que pasou foi
12: se xa legal ou
10: claro,
12: non ilegal.
10: O que pasou
12: sobrevoala.
10: Porque digo, eso de menos, ao fin de contas, o que pasou foi que vaciaron a presa unha vez máis, que está morrendo ali os peixes. E que non había auga para extinción de incendios. Este incendio nacendo onde naceu. A presa era un lugar clave.
8: Era un lugar clave
10: para extinción do segundo incendio, o terceiro, ou non sei que posto vai, ou en que posto quedou, do incendio máis grande da Galiza. Deste ano.
8: E da historia
10: da Galiza.
8: O segundo máis grande, despois de Chandresa de Queixa.
10: O sea, poidose ter evitado probablemente se non se tibera vaciado.
1: Si houbera medios tamén. Porque nos tentamos un helipuerto que paga o Ayuntamiento do Imbra, que son
8: máis
1: bonitos.
8: Pero estaban desbordados, xa.
1: Un avión hasta dentro de 2 horas e media.
10: Pero
1: entonces, para que pagamos un helipuerto?
8: Pero porque había moitos focos.
1: Si realmente...
10: Claro,
1: sí,
10: e o mellor non veo un helipuerto.
1: Pero
10: a mellor
1: si veñen 2 aviós, cando empezou o foco, pues podía separar este.
8: Porque estaban...
1: Realmente outros que xa estaban extendidos...
8: Pero estaban arriba.
1: No, claro, é que a veces a mellor hai que priorizar.
10: Pero non pensaste.
1: E a veces lo que digo. A presa é fundamental, está claro.
10: Claro, claro, e con mellor se a presa tivera auga, o helicóptero podería ter planificado,
1: muy perfecta,
10: vamos a ir a coller auga
1: ya. Como cando menos caudal ten, vaciámosla un pouquiño e limpiamos a presa. Moi ben. É dicir, hasta aí chegamos, limpiamos a presa. E non a podo limpiar en setembre.
12: É dicir,
1: non a podo limpiar en setembre. Digo eu. Non facer o daño ecológico que fixeron, que deixaron os peixes todos
8: bueno,
1: arriba.
8: Antiguamente a presa
1: limpiaba a xente do povo. Chegábase, vaciábase desde abaixo. Abaixo ten un paredón, con un túnel, abrías unha compuerta, vaciábase os peixes baixaban para baixo. E quedaban moitos arriba, que despois iba a xente e collías os peixes para consumo, para comelos. Porque había moita cantidad e todo rollo. Pero non se vía un peixe casi morto. Non se vía un peixe morto. Os peixes que baixaban para baixo creaban un ecosistema porque as troitas baixaban, volvían a subir e todo rollo. Unha troita se deixas quieta nun charco morre directamente, que é o que está pasando agora. Que os peixes teñen tan pouca auga, e son tantos, que non hai oxígeno peles. Aparte, así non lle axuda que ardeu todo ao lado do río. Entón, pois aí, o daño que están facendo é bestial.
8: Claro, y otra de las cosas, por ejemplo, que hay, pues mira, que dices, ¿no? Vamos a ver, arde todo monte y desde parte del concello, por ejemplo, non tras un equipo, jolín, pues para preocuparte dos montes, dos animales que puidaron quedar, que se tuvo que organizar a xente para pôr puntos de auga ou puntos de comida, como que pedindo voluntarios, como que hubo un grupo de veterinarios de si encontras un animal ferido, tal, o sea, por parte do concello mismo, ¿no? De decir, pues mira, temos este persoal ou estos

0: que sí que poñen por parte dunha asociación que che orientaban un pouco, pero nin teño medios, nin teño conocemento, nin teño nada. Eu só simplemente son unha persoa daqui do povo. E aquí, xa che digo, había unha riqueza brutal. E entonces todos os animais, nada. O sea, xa non é que xa non te preocupes por as persoas, porque ao final aquí somos naide, pero simple, e por a zona, por o teu monte, por o teu lugar, que ao final moita cidade, moito tal, pero isto tamén sustenta Galicia, obviamente. É que é unha parte moi importante para todo e para as cidades, que ao final si todo é cemento e o rural desaparece, ou a vida desaparece, que non somos conscientes de que a natureza tamén nos dá vida.
1: Claro, noutros lugares, por exemplo, alcaldes, alcaldesas puxéronse cos seus veciños en primeira línea a apagar o lume. Pois temos outro día que a alcaldesa de Páramo de Sil, que estivo ali non, pois, dende o minuto un, aí tal. Pero que contades aquí non foi o mesmo.
2: No, aquí a alcaldesa iba con chofer e todo. Sí, era increíble, con
3: chofer. O único medio que vin,
2: Sí, sí.
3: O único medio que vin foi o
2: coche. Veo dúas veces ao pobo, pero con chofer. Por foi alá, pues, cando llardeo o seu concello alá en Casa dos Montes, dixen que se puxou a pagar, increíble. É dicir, a alcaldesa de aquí é outro nivel. É que ten dedicación 24 horas, claro. Eu tamén dedico 24 horas e gano 4.000 ou 5.000 euros, pero non vin nada, e non vexo que este dando a cara por o que pasou, porque tiña que ser a primeira que deu a cara, non? Simplemente pixaron un comunicado que o día 29 mandaran ya a empresa a sus dicha ega a que non desbrozara máis, pero por que estaban desbrozando? É que o que da cuestión é eso, por que estaban desbrozando? Porque eu cheguei a ter información que eles estaban firmando os partes dese traballador. Entonces claro, cuando tens esa información, que pasa? Que hai unha investigación por medio, tampouco podes meterte moi a cheo, porque cando hai jueces aí tal, podes ir tú por diante, sabes?
4: Pero por que estaban desbrozando e por que non había agua na presa?
2: Sí, é porque non levaban os EPIs, unha motobomba. Mira, a motobomba foi, que casualidade, que é que todo se entrelaza, porque a motobomba era dos tres chavales. Iba un capataz e dous chavales.
0: Pero eso era un coche, o cargo.
2: Era un coche bomba que comprou o ayuntamiento do Imbra.
0: Un pequeno.
2: Sí, un coche bomba.
0: Pensei que era un coche.
2: No, un coche bomba. Oye, que unha pica, pero que leva unha bomba e todo o rollo. Esos rapaces marcharon alí vendidos da vida, é dicir, eran mostráronse voluntarios, pero tamén marcharon alí e por o que oín eu foron sin protección de EPIs, porque chegaron e colleron o básico, largaronse alí, non levaban nin o uniforme, tal, cando o primeiro é ir á zona acera, poñerte uniforme, os EPIs, e pois vas. E pois, a actuación xa, eso xa tamén a título personal, pero bueno. Pero é como mandalos á guillotina, é dicir, si tú non tes esa información que che dan, é dicir, chegas a un punto, nin colles un uniforme, vas a pagar un lume, sin os EPIs estás vendido. É dicir, xa nos, os dos povos, apagamos como medianamente poidemos e tal, pero bueno, dentro da precaución dos do povo intentábamos un escuidar doutros, é dicir, non entres aí, ten cuidado, mira para atrás, agrupaos, miran de para atrás.
0: E non sabemos tampouco, final.
2: Pero bueno, non fixemos tan mal.
0: Bueno, é verdade, a verdade.
2: Non fixemos tan mal, é dicir, que non
0: podemos por no currículo, xa bombeiros.
2: Un es, como digo, eu como digo ahora, un es somos máis jabalís que outros, na hora de movernos polo monte, pois é por tamén por donde te criaches, como que te criaches e todo o rollo. De outros menos, é dicir, cada un chega a este punto que el sabe, ou cree. E ainda a veces estás arriesgando a tua vida e non o sabes. Eu ainda teño queimaduras nos brazos e todo o rollo, pero bueno. É dicir, que cada un apontou o seu granito de arena. O mellor había xente que non se implicaba tanto, pero tiña ideas. E o importante tamén a veces nestas circunstancias ter ideas. Non é solo apagar lume, non? Por exemplo, houve xente que vaciou os contenedores da basura, enxeronos de auga, sí. Desplazábanos. Houve xente que aportou ideas moi boas, uh-huh. É dicir, que a min ao mellor non se me ocurría nese momento.
1: E agora, porque un outro problema moi grave despois dos lumes son as riadas, cando chega a choiva.
0: Esa é claro, outra, esa é o que estamos temendo todos.
2: A ver, as riadas antiguamente era moi fácil, é dicir, aquí a xente iba, cando ardían os piñeiros, a xente iba e collía os piñeiros. Usábase moito o piñeiro para queimar o aguardiente, facer o oruxo e todo o rollo. Entón, antiguamente, o que facía xente, iba ás zonas que son moi ladeadas, que teñen moito luz, como se dice, cortaba ramas e poñase en vertical, porque eso fai unha corriente que, cando baixa a cilsa, colle como unha barrera e queda a cilsa toda atrapada aí. Entón, eso ahora mismo xa está prohibido, es decir, ahora

0: A realidade sempre supera a ficción. O que vivimos nas chas, o que nos acaban de comentar as amigas e as compañeiras das chas, demostra moitas negligencias. Primeiro, administrativa. A alcaldesa mandando a desbrozar en plena onda de calor a un traballador do concello, unha industria que traballaba pa o concello e pa Xunta, en plena onda de calor. Aí empezou o incendio. A día de hoxe esta persoa está imputada nos incendios de Ourense, mais alcaldesa e a Xunta están lavando as mans da súa responsabilidade. Proíben facer desbroces e ao mesmo tempo mandan a traballar por desbroces que despois arden como ardeu. As chas, a realidad sempre supera a ficción. Igual que cando nos acaban de comentar da presa que vaciaron nada, un par de días ou tres antes de que empezara a arder todo aí nas chas. Presa que queben que nos explicaron que fixeron pa uso do povo co traballo dos seus avós e avoas e que despois foi roubada por algunha multinacional eléctrica ca complicidade das administracións públicas. Non sei se é posible que sexa tanta causalidade que vaya todo tan mal ou se é que realmente tiran a dar. Tiran a dar, vacían presas, provocan incendios e, por sorte, neste incendio a xente defendeu as aldeas e logrou non librar, pero pudo haber mortos, pudo haber centos de anos de historia das nosas pobladores do rural desaparecidas, as súas casas, súas fincas. Tamén nos falaban das viñas ardidas e aí están os mafiosos das viñas, amigos da Xunta, cobrando subvencións que non terían que ser para eles, sino para o pequeno propietario que perde o seu sustento. E continuamos en Ardentía Radio Comunitaria. Vamos a dar paso ao último audio xa para ir rematando este programinha dedicado aos lumes. O amigo Miguel Anxo das Chas nos fala desta historia das presas e de como vaciaron e das troitas que vimos todos nos mortas.
1: Bueno, pois agora mesmo estamos aquí na presa das Chas, totalmente desecada. Hai 5 días, 10, había unha charquiña onde estaban morrendo todos os peixes. Agora xa están mortos todos. Daquela había moitos máis, non sei que fixeron con eles, deberon recollelos e metelos en algún sitio, leválos para algún sitio. E hai aquí unha máquina, outras dúas máquinas de non sei de que son isto, unha retroexcavadora ou algo así, aquí no medio, como facendo que falla algo. Estamos en horario laboral, é mércores, aquí non está traballando ninguén, pero parece que están cunha boa excusa, non? Como temos aí tres aparellos, pomos unha cinta e semella que estamos traballando.
0: E así poden excusar que valeiraron este encoro
1: por tarefas de mantemento que alegaban, tarefas de mantemento non é nin pode ser, porque xa o fixeron outros anos sin tarefas de mantemento e non é a primeira vez que acontece isto. Había uns anos que non acontecía, non sei se dous, tres ou cantos, pero había uns anos que non o facían e este ano fixeron e xusto lles escadrou os incendios e agora pois están pois facendo isto.
2: Bueno, a lógica de valeralo sabemos cal é realmente.
1: Que, producción eléctrica de
2: favorecer o suba dos precios da electricidade.
1: Sí,
2: y facendo unha presión á baixa.
1: Efectivamente, a eléctrica que temos aquí que falábamos antes que nos meteron no seu día, que bueno, que aí está facendo caixa.
0: E máis alá de que a agua que se podía instalar nos incendios, este un atentado ecolóxico con centos e miles de peixes mortos.
1: Pero moitos.
2: Isto é unha extinción masiva.
1: Pero moitos.

Hoy sí, terra de caciques, que ben explicado, mil grazas entre las chas. Despedimos esta terceira ardentía dedicada aos lumes. Non sei por que nos dá que algún maestro teremos que ir montando se siguen as cousas como van. Gracias a xente que defende o territorio, temos claro quen é o noso enemigo e como ben berra quen parou nesta canción En que terra me botaches, sabemos quenes sodes, os que plantades eucaliptos, os que se benefician deles, os que plantan nucleares, celulosas e demais. Un abrazo e hasta semana que ven, quedades con quen parou.

0: Son as 12:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda mono.
1: Concerto sentido.
2: O Lucecú.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por...
0: E a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Busharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou ou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun a contar a súa propia historia. En palabras fría, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente delimitadas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisível onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser ao resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adán de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radioenlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrou o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos, a campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:04.
2: En San Xoán e Bertón.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:24.
1: En Mandiá e Marmacón.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais.

0: Recordo que en ese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: aquella voz.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na radio Filispín.
3: Todos os domingos de

0: Son as 2:43.
1: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Dikasih lisan, lisan Clara. Ali op, sabay mo. Pasi pa, pasi mo.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
4: Aquí.
0: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
18: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6:30.
18: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 6:52.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Moi boas. Estamos aquí un domingo en directo, ¿no? Bueno, a ver si solucionamos o do micro. Pois estamos aquí no programa 34. Pois hoxe imos a ir de Francia, pero continuaremos coa escena francófona, o que significa que viaxaremos a distintos países que teñen como idioma oficial o francés, un dos máis falados no mundo e polo tanto un dos máis empregados na música. Imos comezar no continente africano, concretamente en Costa de Marfil, con pouco de reggae, da man dun dos artistas máis importantes e influintes, non só de África Occidental, senón que tamén do mundo, Alpha Blondy, que destacou pola súa mensaxe política e social, cantando sobre a injustiza, a paz ou a pobreza, na defensa sempre dos oprimidos. Ademais do francés, emprega moito o diula, a súa lingua materna, pero tamén o inglés, o árabe ou o hebreo, para unificar distintas culturas e rexións. Imos escoitar xunto á súa banda Solar System, do seu álbum do 94, Due, o tema Mon Père avait raison. Imos a lo...
1: Imos.
0: Por fin está o do micro.
1: Estaba probando.
0: Pois, odito, imos a lo...

Sí, Saint Unique, junto a MC Solar. O grupo combinaba ritmos urbanos con letras con una fuerte mensaje social y multicultural, a veces alternando idiomas como español, debido a raíces hispanas, lo seu líder, Carlos Leal, consolidado como un dos pioneiros do rap en francés e español, antes de dar o salto internacional a su exitosa carreira como actor. Do país alpino, imos agora ata Bélxica, a Bruselas, cun grupo tamén cun membro español, o rapeiro de orixe asturiano Pi González, un dos seus fundadores xunto a DJ Grasopa, contando ademais con Smaimus Excel e Rayer. O grupo mesturaba o francés co español, de feito o seu nome de puta madre xa nos dá unha pequena pista. Imos escoitar o tema Le Vis en Respect Le Dé à Té, do álbum Y un bal dans la tête, do 95. Imos a lo...

Sí, así soaba o grupo de puta madre. Soaba de puta madre tamén, pero bueno, chamábanse así. Dende a capital belga, un grupo que destacou, como xa dixemos, pola mestura do francesco español, pero tamén polo seu son escuro e cru, marcadamente underground. Un dos primeiros en autoeditarse de forma independente en Bélxica, abrindo as portas do rap europeo e distribuindo a súa música non só no vello continente, senón tamén en Latinoamérica e Canadá. Para finalizar a sección, imos escoitar, como sempre, un par de temas, comezando no ano 97, en Norteamérica, precisamente en Canadá, co grupo lendario de Montreal, en Quebec, chamado Dubmatic, pioneiro en popularizar o xénero dentro do mercado francófono do país, formado polos MCs D Soul e OTMC, Milo DJ e produtor DJ Choice. Imos escoitar un dos seus temas máis icónicos, Montreal, París, Dakar, que rinde homenaxe ás súas raíces en Canadá, Francia e Senegal, as raíces dos tres unidas mediante o rap en francés. O tema pertence ao seu álbum debut La Force de Comprender. E como punto final, voltaremos a Europa ao ano 99, a España, a súa capital, para rematar escoitando un tema excepcional respecto aos anteriores, partindo da base de que este país non pertence a estea francófona. Neste caso, é unha colaboración debida a ponte cultural co país veciño, Francia. Trátase da participación do rapeiro parisino referente da lírica consciente Fab no álbum Frank Attack, do influente rapeiro hispano-congoleño Fran T. Grabado en Madrid nos estudios do selo Zona Bruta, o tema combina o español e o francés e, como o seu título indica, 28850 París é unha conexión entre as dúas capitais, facendo referencia ao código postal de Torrejón de Ardoz, a localidade madrileña onde medrou e reside o ensi, produtor e locutor, un dos pioneiros do rap en España cando esta estea aínda estaba consolidándose. Pois imos escoitar ese par de temas. Imos alo.

0: Pois aí estaba a sección. Que che parece?
1: Moi boa sección. Con este último tema aí, escoitar a Fran T por primeira vez na, no programa, non?
0: Sí, xa, xa era hora.
1: Xa era, claro, pero como anduvemos viaxando polos oríxenes do rap, Estados Unidos, Francia, tal. Bueno, imos chegando pouco a pouco.
0: Sí, pouco a pouco.
1: Pois, moi ben. Agora imos co cambio de sección. Esta vez, agora alégrome de que se escoito o micro, que antes non pude dicir ningunha.
0: Cousas do directo.
1: Pois agora imos a cambiar de sección, imos a hacer unha viaxe polo rap portugués.
0: Pois.
1: Imos, empezamos.
0: Empezamos.

0: Pois sí, aquí estaba A Díaz.
1: A Díaz, sí.
0: Quedou claro co estribillo. Estaba soando aquí Mind the Gap. Pois agora seguimos. Vamos a situarnos en Lisboa. Imos a escoitar dous temas de Sam the Kid. Comezaremos po primeiro. Realidade Urbana, do seu álbum Sobretudo, de 2002.
1: Pois imos a lo...

0: Pues sí, aquí estaba
1: otro
0: Sam de Keith. Sí, muy guapo, brutal. Este tiñamos que deixalo ao final, que non? Pois seguimos con Sam de Keith. Este era o tema Realidade Urbana. E imos dar un salto ao seu álbum de 2018, Mechelas, onde todo, se non me equivoco, é producido por el mesmo. Está publicado de forma independente baixo os seus propios sellos. Sí. Pois imos escoitar agora o seu tema Sendo Así.
1: Pois imos
0: alo.

0: Pois aquí estábamos contrastando datos de lo que estábamos falando antes. Ao parecer son fillos de inmigrantes portugueses establecidos en París, nos suburbios, non?
1: Sí.
0: Pois sí, este grupo naceu no 95-96 por aí. Houve máis álbumes antes deste do 2001, no 97, con, por exemplo, o seu álbum debut Porto Ricos. Pero bueno, agora imos a escoitar outro dos seus temas, que é 25 de abril, un tema bastante interesante, porque fai referencia a
1: revolución dos claveis.
0: Sí, correcto. Así que imos a escoitalo e logo seguimos falando.
1: Imos alo.

0: Pues sí,
1: otro tema.
0: Otro tema guapo. Claro, neste tema os irmáns están a falar, ¿no?, da dor do exilio, a liberdade, todo isto, sí, que do que fuxiron precisamente os seus pais. Pois sí, pois seguimos. Xa para rematar o programa, imos falar doutro grupo. Imos situarnos en Oporto, con Dialema. E imos a escoitar tamén, a ver se dá tempo, dous temas. Este grupo coñecido como Pentágono, xa que é unha irmandade, que un grupo que se formou e ata a actualidade non seguiron xuntos, non? Pois imos a empezar con un tema do álbum que se chama Dialema, do 2003. O tema chama-se Tributo, e rapidamente imos escoitalo para que dé tempo a máis.
1: Pois sí, xa.

0: Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan País. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como a semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións, ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan País, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Comedor, eu pensaba que

0: Picado gozoso.
1: Xile, tras dous EPs e un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga, Cara de Mentireira, e unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que os seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benyard, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoyar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado polo lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

0: Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol, así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.
1: As tres

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

esta fermosura que acabamos de escoitar, é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afindra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa, do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com, na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido.

Subir, subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo Sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, e xa se che colle pola mariña, pois podes ir até la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza.

unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase Con este disco lo vamos a petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo voy a petar. A banda chamase Néctar.

Néctar, lo voy a petar. Una de las canciones do disco de debut. Con este disco lo vamos a petar. Eles resumen a súa proposta como moi rap para o rock e moi rock para o rap. Néctar, o venres 19 en Ortigueira e o sábado 20 na Coruña, en Malavida. E a mesma noite na Coruña, pero na mítica Sala Mardi Gras, si caberá rock. Un power trio tremendo, recomendabilísimo, que xa coñeceredes se seguides habitualmente a verte de orellas. Son de Vigo, chámanse Solomon Grass, e a súa última canción é esta Riders of the Night, inspirada por la espiral de violencia nos Estados Unidos. Solomon Grass, o sábado 20, na Coruña, na sala Mardi Gras. Riders of the Night, Solomon Grass.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Virar as Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

0: Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, é o segundo e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición da Verte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que a Verte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos a Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome ata a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras, e vémonos nos concertos.
1: Pensaches porque era

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisplianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino está fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civís registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubán, activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países do Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre!
2: Viva!
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
3: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
3: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radio enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 10.
5: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
4: Desde Ferrol para

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10 e 39 minutos.
1: En Santa Mariña e serán

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, senón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:16.
2: No barrio de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:48.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: É a 1:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Eu sou boa demais pra ti, eu sei. És menos, eu sou mais.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as dúas.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para